Otvírejte srdcem čovstvě. Nejnovější tubek na autoservisi 6+. Veče je na parkinge na Hitmax Mladosk. Samotozí mesec. Vzpouzvejte se od naplno bezplatná proverka na geometrieta. S posledno pokolenie stendové za reglaš od světovně lider Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.